0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
5: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
6: Yes.
5: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
6: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
5: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
6: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas anak puti
5: because sa atay ang filtration process sa atay grabe kaayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process, so ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, labina ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E ug K. Gitago kini sa atong atay pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matagigayon nga ato kining abusuan, ilabina jud kung mag-inom ka.
6: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay.
5: Oh.
6: Makita nimo ang health sa imong atay gadipindi sa imong pag-amping ni ini.
5: Correct.
6: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
5: Fatty liver.
6: Inom ka og ditribayo. Kay kini na ay antioxidant sa GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
5: Correct. Og kaning ditribayon, najud siya supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa ditribayo, gitawag na to nga ferolic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo. Ang ferolic acid, adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferolic acid, mauni, galimpyo sa glutathione aron magdugay.
2: D3 Bio.
7: Ako si Florazel. Before, problema jud na ako ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero suka di inom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir JP, daghan na siya sa abukado.
5: Oh.
6: Sumala pas pagtuon, Sir JP, ang glutathione nga nasa abukado ug uban pang mga essential oils like omega-3 ug uban pang sustansya sa abukado, isagol nimo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto.
5: Mauba?
6: Pananglita na, mukaon ka gabukado. Unya, before ka mahaw, ninom ka og ditribayo. Tulo o lima ka soft gels. Unya, paghuman ka o na sa bukado, nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon, kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa ditribayo o gabukado, grabe dyan ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay o sa imong lawas, Sir GP.
5: Natungod ana sa good fats, nagikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione, uguban pa. I-appeal pa dyan ang atong gitawag na ditribayo, nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas o gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga naapod sa avocado. Kampyon dyan ang epekto sa atay. Ang D3 Bio, adunay duha ka antioxidant superior.
6: Gawa sa perolic, naapod siya ay garlic nga makatabang pod.
5: Ang garlic acid, adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depresyon, gitabangan niya. So ang D3 Bio di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
6: Wow.
5: Nga imong giabusuhan. Munay maayong epekto sa D3 Bio, kabahin sa imong atay.
6: Correct, no? Base na imong utana da Sir JP ha. Triglyceride pod ay na ang D3 Bio.
5: Oh.
6: Take note, medium chain triglyceride.
5: Correct.
6: Dili na mupabilin sa imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
5: Oh.
6: Mahimong long chain triglyceride nga maoy gapada ko sa imong buyon.
5: Ay!
6: Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapin jud nga tamis nga imong nakaon, Sir JP, mao nay grabe. Worse jud na.
5: Correct.
6: Ang sobra nga kaon nga tamis.
5: Fatty liver jud ang imong gawas ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako
4: pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio,
3: ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pin,
3: naayo na ako.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinroso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinomdom ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline yung vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kaimsog sa panglawas.
6: Hisgutan na to ang usabya kabis nga makaguba dili lamang sa lawas sa gasuyop. I-appeal pod nato ang mga tao nga makahanggab sa aso niini. Ang pagpanigrilyo o sa kabisyo nga addictive o destructive sa mga selula.
7: Matag tuig Sir JP, moabot sa 110,000 ka mga Pilipino
6: kataghan
7: ang mga matay tungod sa dala nga balatian sa pagpanigrilyo. 21% niini sa kadaghanon nga nangamatay mga lalaki tungod sa pagpanigrilyo. Daghang makahanggab sa sikanhan smoke o kasagaran niini, wala gyud gayon og DTX 500 og MyTC.
6: Ang aso sa sigarilyo adunay kapin sa 4,000 ka mga identified ingredients. Lakip na mga nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, trace metals, o daghan pa mga carcinogenic compound.
7: Dili basta-basta nga mga toxic chemicals
6: bitaw
7: ang mahanggab nimo sa sigarilyo, Sir JP.
6: Yes.
7: Kung kinahanglan mo mag DTX 500 o MyTC nga wala ka bisyo, mas kinahanglan pa yung ka nga mainom mag DTX 500 o MyTC kung sige kag tapad sa taong manigarilyuhay. Ang nakalain pa dyan, Ana, kay paghanggab ni mo sa second hand smoke, kiniadunay mga carcinogens nga arsenic,
6: ay
7: polonium 21, benzene, lead, formaldehyde. Ang pangutana, kapila ka makahanggab og aso sigarilyo gikan sa imong bana,
6: ay
7: gikan sa imong igsuon,
6: oh,
7: sa imong parente, o kapila ka mag-inom og DTX 500 og MyTC aron maprotektahan unta ang imong mga selula.
6: Sumala pa sa Center of Disease Control and Prevention o CDC, ang second hand smoke kills more than 42,000 ka mga non-smoker matag tuig.
2: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapalis sa mga butika.
7: Ang matag adlaw nimong pag-inom sa DTX 500 ug MyTC ang maghinahinay repair,
6: yes,
7: sa mga naguba o na-damage sa second hand smoke sa imong mga selula. Samtang ginaprotektahan niya kini sa uban pang madamage nini sa padayon nimong paghanggab sa aso.
6: Ang aso sa sigarilyo daghang mga metal sama sa aluminum, cadmium, copper, lead, mercury, ug nickel. Unya, sumala pa sa mga pagtuon, kini nga mga metals appeal pod sa oxidation sa mga cellular proteins nga muresulta sa structural damage sa endothelium.
7: Ang endothelial cells, Sir JP, mao ang mo-release sa mga substances nga nagcontrol sa relaxation o contraction sa kasing-kasing. Ug kini pod ang nag-release sa enzymes nga maoy nagcontrol sa blood clotting, immune function og platelet. Ingon ana ka importante ang papel sa endothelial cells. Unya, gub-on ra sa second hand smoke, kinahanglan jud nga mag-inom na ka og DTX 500 og MyTC. Tantawa ra gud Sir JP,
6: yes,
7: sa inyong balay, nigarilyo tatay.
6: Ay!
7: Unya, nigarilyo pud ang imong igsuon.
6: Oh.
7: Imo uyuan sa yupas buntag, hanggab dai nimo ang second hand smoke, sakay ka sa jeep, ang imong tupad manigarilyo
6: pud.
7: Sulod ka CR, nimaho pud sigarilyo, mupalit ka sa tiangi, may nanigarilyo pud, mamainit ka sa painitan, tuapod.
6: Oh.
7: Pasabutan na Sir JP, halos matag oras exposed ka sa mga carcinogenic,
6: yes,
7: compounds nga nagagikan sa sigarilyo. Mao nang kinahanglan adlaw-adlaw yung kag-inom DTX 500 og MyTC.
6: Sa tinuod ra, mas dako jud ang epekto sa second hand smoke kaysa tao nga nanigarilyo mismo. Kay ang sigarilyo, at least aduna pay filter ang mag-strain sa mga chemical sa aso. Unya imo ha, isip usa ka second hand smoker, pure jud nga aso ang imong mahanggab.
7: Correct, no? Daghan kaayong benepisyo ang mahatag sa imo ha kung adlaw-adlaw ka nag-inom og DTX 500 og MyTC, Sir JP. Samtang protektado ka sa mga kadautan nga mabuhat sa aso sa panigarilyo o sa sigarilyo sa imong lawas, nagprotekta pod kini sa mga sources of pro-oxidants nga nagpaguba pod sa imong mga selula. Dili ka dali nga magdiabetes. Dili maguba imong atay, imong kidney, nindot, imong panit, o niya magkagamay pod ang imong mga wrinkles. O pinaka-importante, dili madamage ang imong utok o dili ka magkakanser. Kana kung nag-inom ka og DTX 500 og MyTC adlaw adlaw-adlaw.
6: Wala dyan tayong panahon, Dok Ramil, kung si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dok Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
2: DTX 500!
5: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP, naayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayong DTX 500.
2: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
2: DTX!

0: Pasalamat lang gugo sa tabang ni DCCCO.
1: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
0: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small ug medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
1: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
0: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
1: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
2: DCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCO branch karon.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ano sa Janice? Dukay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako? DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Bumali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab, si Doc Ramil Uy. Nautontang, nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
5: Mm.
4: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
5: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
4: Mm.
5: Iya sa tao ang rod shape.
4: Uh-huh.
5: Pasabot naa silay tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
4: Uh-huh.
5: Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP?
4: Mm.
5: Usay ang tumoy nga litra sa band paper dili maapil kopya.
4: Mao
5: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
4: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lang mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naa ra jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
5: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
4: monay
5: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
4: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
1: DTX 500.
6: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
1: Pamali sa mga butika.
5: Garing yun na ito masabtan Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom yun og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gubon kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na yun Sir JP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nga kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C.
4: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
5: Buot pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
4: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
5: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
4: Ayay,
5: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
4: Wa na pod tay panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Ronso.
5: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTX

0: So, Sean, Tra Jason.
1: Nya, imo na nailabay mong tab. Wala
0: wala
1: mo kagasi grillo, di ba?
0: Oh, wala. Wala.
1: Ilabay na mong tab kay puno mo na sa Jason. So, importante dre Sir JP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Uh-huh. Inom po gagmaiti si Sir JP kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag-DTX 500 o maiti si.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI yun ko. Sakit ipangihi o ako po niyo puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala yun ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo yun kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Jubilin. Sobra ka taas akong blood sugar 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar 95 na lang
2: DTX 500 mapalit sa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna taga Amlan, naka hyper ko sa taas kay akong acid, magsigi ko og suka-suka, patumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, tulo lang ka adlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo
2: Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag, tulog pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Mayong adlaw man ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kuno sab si Dr. Ramil Uy, nautuntang na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalit ra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
0: sus kog na ara.
1: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
0: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
1: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
0: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa
6: naayo na ako.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
0: Correct.
1: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
0: Kung himsog ang cellular Dok Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
1: Problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud ay tag DTX 500 og Mighty C Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
0: Muna'y kuyaw.
1: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 ug Mighty C, ang may tabo ana mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit.
0: Chakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor kung nganong muminos ang telomeres. ang cell division samot na kung nagkagulang.

0: sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3.